Ghana is mama yesan samna se ede amawani adi efri eya bambo enso emu ensam na wo bambo mu ensam no asante mantamu eya police ahwe kase no ene adwumafo wonom ewo ho ene afi no eya inspector general of police special operation team no wo motwa mu egu emontene so ene wonom ekwa probo no nyansam ketwa wo monsa so so nkofo ebi epaati a ogidi yesa sabisabi titu pa bani du pone no adwuma die die a ene wo mafa to mu emetri eso no otese me ya hoto a wo bo a pro ekoye ene wo bobe okobe bi tse asoasen asafo afi krofrom duase ene bonkrom e wonom nyina no buokrom mum wo mo ekwo wo nyina na okoye no otese asoase sei wo monsa so abrantie bi epaati ono edi ade fe no eye kwa me afri ye evija polipoli aduasi aba ko ene wadi ka ba bi odri die kaja wo ofa kunya tenase no wa boaboa mabru na no na ka wutu wonfo na so so o jem se wo mko hwe eye kwa me afri adodo na afre no kwa eye American man wo mko ne de mu ene afi ne shop room wo mko hunu enuo ma bia yateche dogbo asa no ne de mu se no mu makoma kwa biasa miensa wo mko no shop wo so so o mu makoma kwa aduana nwotwe na o mu susu se eye nubone ne achese yateche dogbo asa no wo de ba be mabru na mo man no ma sei enu ti ya so ne pechi eye kwa kwa nhwemu wo yo no eto nchan ya eye kofia champon wano so so wo mu sa so ni mu asafo wo no ye kwa hwe ne de mu a ene sa aduo ye yateche dogbo asei wono kwa de bu okra timu se makosam na si ye de eye sabio nubone kakra fra ne nyina bu hu bi enso wono so so dem ti wono so ya so ne pechi se kukuru wo ye no to nchan ya Michael Owusu ajeman wono kwa de so wo ye national service wo wanwo obi a wo ye adwuma ba be so mo mai evisi aduo no mienu ne wono se wadi crow from wono so ye kwa so ne pechi wono de che se eye adokodoko de bi so hu juice no ene ye se ye susu se wo de nubone kakra dia wuwo wuwo mo boto so no maku dunum ene no so o musa eka di fini nchan eto no so ya so no musa kukure kwa kwa yehwehmu ene ye se kwa na e boni se kukure a eso aso che dia ma no na o musa o mu firi wodum no mdo ma ni chirem ba bi ti se atonsu bokrom ene afi so so no eye Kenya sen asukwa e wo nyina o mukọ ye asafo bibi e wo nyina o mukọ ye so a o musa kwa so nipa maku edumu sa du ye yensa so o mumu no o musa o musu so se nduboni yi o mdo mu afori fori mu a o mu di hu edwa na o musu so ya so mu ye kwa ye do mbeko na yakwa kwohwe yakoye nhwemu esefata no mo kye se sani o magudu o mujiji ye nyina yesu se ye nduboni no ni nyina na o maboaboa no wo mo de kọ ni yakwa kwohwe enhwemu akasankasankasa do mu asukọ ngi sampa ye nduboni anase enye bia se ye bia eso aso twe ne se hu se ensekaye no gana mamra no esesan ni atimi ahwe ni ade afaso na sankofu nyina so mo hwe ani mu se enche do mkwa kopie mu asedi bia ni akwoto twe o ma no tumikrata o mu wo a o mu di di se we no ano so amakwa kwa chechire mama Ghana fo ani adisi nyina anwudi atuamu ezusu ebie a police fo enam sa kwanya we so e ka kire adisi a titro mu sentiment maburu no titru se omo omani na osa abwa wo sa abre mu unim na do kwa fofol enubone enwudwa die biam ni esa so mu a se dia mamra ne sie no e chope bia mmem amye ntie da ye betwe aso na ofrimu fiade ye adisuade na sansem we nyina ni po abwa abwa ni nyina no odi gu nka